і це 18.00. І совсем скоро в твоїх динаміках появляться такі треки, як Creeping от Metro Boomin і компанії Dracula, от Дженні і Tame Impala, і Graceland от Yearbooks. Но на старті часу Алекс Уоррен напомнить о себе роботи Fever Dream. Меня ж зовут Александр Ушаков. Всем огромный привет!